Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare et coronare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a caenam agni vocati sunt.